0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi Lesedi FM ke molelo a ke nka thapotsena ke di khutsetsa jwalo ho ntswa ke roi ka tmotlong ka le monatela re mo ofela go renya le shumele metsumedi Prince I wanna be your lover.

0: usibukipito tumani onto wasele hashtag hamamele
1: ke
0: bole
1: ke tseo ditlhabelane tse hlano sa hora ya pele lenanong la RQB le ponto wasele go lesedi FM fela.